kay unquywanqa kashanchis kay gastritis manan pipa salvakunchu kay gastritis unquymanta chaypaqmi ancha importante visitayki ari qan mamitay yachakuyta munanki a ver qan yachayta munanki imaraykun kay gastritis unquy kay unchaykuna hapirishawanchis imamanta imakunan kayta dañawanchis iman chayta chay unquy apamun chaykunatan rimarimushayki a ver gastritis qa ishkay tipuya gastritis leve gastritis crónico o aguda disum chayta imaynapin hukruna a ver nishu kay crónico o gastritis por ejemplo avanzado nisum imaynapin chay iman chayasuma normalmente manan o sea facilcho no sichus kan mamitay kashanki unay unuyña kay gastritis o maypichus contagiakunki chaypin taripawasun entonces kunanmi mamitay huerakocha señora joven kay gastritis onkoymanta rimarimusa iman chayachiwasunman chayta imaynatan hampikusunman kashanchu chay helicobacter pellure nisqapa hampi icha manachu chaytan kunan paqarin yacharamus entonces ama llakikuychischu ancha importante kashan visitayki kay tiendanchis ari pi mana onqonchu kay onqoykunawan ama saykurunanchispaj ari kunan huk takillata uyarirusun